0: Yurek kuji pri orang ramil ingin bi tangan main ga yurung aja 8.9 FM.
1: Ben ga bil mai rakki ga man yorong ngapak.